yang mencakup penetapan tauhid al-karim wa da'wati ilaih, ya, tauhid uluhiyah wa bayan thawabi ahlihi, ya, dan pelaku-pelaku tauhid adillatu min as-sunnah, ya, adapun dalil-dalil dari hadis-hadis Nabi SAW tentang pentingnya tauhid uluhiyah, yang pertama hadis Mu'adz bin Jabal di Jabal, kuntu ridfan Nabi SAW ala imam bonceng Mu'ad bin Jabal, kemudian ditanya oleh Mu'ad bin Jabal SAW, tahukah engkau ya Mu'ad apakah hak Allah. Ini dalil tentang tauhid uluhiyah. Kemudian hadis yang kedua, yang berikutnya, an Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma yaqul, beliau berkata, lamma ba'atha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam Mu'ad ibn Jabal ila nahwi ahli al-Yaman, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus Mu'ad atau mendelegasikan Mu'ad bin Jabal ke arah Yaman, ini ke negeri, ya, Yaman, qala lahu, maka Nabi sallallahu berpesan kepada Mu'ad bin Jabal, innaka taqdamu ala qaumin min ahli al-kitab, sesungguhnya engkau Mu'ad akan mendatangi kaum dari ahlul kitab, Yahudi atau Nasara. Falyakun awwala ma tad'uuhum ilaihi an yuwahhidu Allah Ta'ala. Maka yang pertama kali kamu menyuruh mereka agar mereka mengesakan Allah Ta'ala dalam beribadah. Fa idza 'arafu dzalika, kalau mereka sudah mengetahui tentang hal itu, fa akhbirhum, beritahukan pada mereka, annallaha qad faradha 'alaihim khamsa salawat fi yaumihim wa lailatihim.

Dan di antara orang-orang yang mengatakan, "Kami ini orang Nasrani, kami telah mengambil perjanjian mereka." Tetapi mereka sengaja melupakan sebagian pesan yang telah diperingatkan kepada mereka. Maka kami timbulkan permusuhan dan kebencian di antara mereka hingga hari kiamat. Dan kelak, Allah akan memberitakan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan.

Dan apabila mereka Yahudi atau munafik datang kepadamu, mereka mengatakan, "Kami telah beriman," padahal mereka datang kepadamu dengan kekafiran, dan mereka pergi pun demikian. Dan Allah lebih mengetahui apa yang mereka sembunyikan.

Dan sekiranya ahli kitab itu beriman dan bertakwa, niscaya kami hapus kesalahan-kesalahan mereka. Dan mereka tentu kami masukkan ke dalam surga-surga yang penuh kenikmatan.